Oscar! Uzu ne fanzi într-o pică n-aie! Fă-mă mânuă lăcuța! Dubu, dubu, dubu, dubu, dubu, dubu, dubu! Uzu